Eh, mon commandant, Bobo Bolo. Eh, mi kwa na gbajaji, wa Bobo Bolo mi le kengwe. Ma kwa tumuro na di kuya bebe. Eh, wa. Eh, wa yo famia, mi bo. Yola nula, adi. Eh, wey. Asio velo, kunle. Eh, ya.

Karibu misogwe mijibe hapo kana Amerika kuvere neme gwedo kan kwa dogo na Amerika kuvere kwa jaki kana no vio chako ale 90 86 35 35 91 36 63 75 namba me vio ngi mila dogo na mole wa oke jibe ya dogo na Amerika ola dogo 90 86 35 35 91 36 63 75 elle me pas colater mi dogo na Amerika kuvere kwa les bobobo kwa gbagabe woname kwa dame tu jo mila nota zunira mila kwa reto kokubi ba ku mama de la ligue ba ku to boya vinyo kwa tatike ya ndugu na mida emile se yemi kole agbaja bobobo be woname wo tro menyo na mi le chance

jeje me le wo mia e wo blu blu mla va di aha ma fa ke asumido enu ke jeje me le wo mia e wo blu blu mla di aha ma fa ke asumido e kwa mi aka fumiye mo gbere nem le dimpoa ke afu be nyae ne mi le wo ke afu ke afu a e ma fa wo dimpo yin ti amuji be amesi amiri mi aka kem ke na nyanya ngbafu mi le to me mi le sem haya haya la o me wa ya ya rin ka o ma wa dimpo ba me ka ka me wa adimpo adimpo a di dan kongbe e we adimpo a konu konu e kongbe a yin gbaji adimpo a ai ai bi la yin gbaji o adimpo a no funyi famu wo konu nya ka le won adimpo ai ai wa yo adimpo adomeli wi awo mi e we a to se cre que la plom so ya adimpo a enyi be nu ka o ele wo haya haya nyangba ele wo haya haya nyangba kwa ele adimpo be afukpa me wa ngwa bia donc le adimpo be afukpa me a ele apo me a u be fi keji sokore anyangba eji mi sokore hame hame hame hame hame hame kwa mi la apo jira be gbe fi o jira be gbe fi nya me keji sokore anyangba lendi wa e gbo mi kwa lendi be toa Enya kwekwere kwere le be sire. Sefetra kes. So lendi be tobe gbeva. Me akwa anyangbaji.